Jeg har jo hørt historier om en som blir til to, men hvordan blir det evighet?

0: titelsporet fra debutalbumet i 1985, Hunting High and Low, aha, så klart. Kim, på vitne om været?
1: Veldig. Jeg bare hilser på byferie, han kjørte forbi.
0: Ja, så koselig. Fin morgen å kjøre byferie på, og det blir, vi har nok en sånn god sommerdag i vente.
1: Oi, i går var det varmt.
0: Veldig varmt.
1: Og det blir det i dag også?
0: Ja, det skal bli opp mot 24-25 grader i dag.
1: Oi.
0: Men litt mer skyer enn i går. Veldig lite vind. Oh. Men vinden kommer liksom fra alle kanter. Det, jeg tror i løpet av dagen, men det er jo ikke mye vind, men det, den skal liksom dreie hele veien rundt, ser det ut som.
1: Koselig.
0: Ja. Og så er det jo det regnet, det kommer til helgen, men enn så lenge så kan du nyte nok en deilig sommerdag i Østfold. Skal vi mimre litt? Mimre til tilbake til sommeren 2026 med Stage Dolls?

0: Skal han spille Terje Vigen? Han skal også opptre med Tivoli Poppen og Nikolai.
1: Det skal han. De har jo ikke spilt sammen på 21 år. Nå har de nyøvd fra langt ut på våren og til nå, og har slipp på en ny plate. Det er litt mer rocka enn denne, enn Toyota. Dette er en sånn ekstra låt som jeg håper han tar til slutt da.
0: Tiril, du blir værende, for vi lurer jo litt på om du har sjekket Yr.

0: Chris Isaac Wicked Game. Vår lytter Roger kan fortelle at han så Chris Isaac I Manchester I juli I år. Passert 70, men fortsatt en fantastisk entertainer, som det står her.
1: Nydelig. Jeg vet ikke at Chris Isaac fremdeles var aktiv på turnéfronten, men det han jo tydeligvis da. Jeg merket jo, jeg hørte det var en kollega med som har morgensending her, at hun slet litt med å etter ferie komme inn I en sånn matmodus. Mm. Man blir så sulten under sending, for man har liksom ikke de faste rutinene som man kanskje har ellers I året da, men på sommeren så skal du helt ut og spiser du når du sulten da. Så nå jeg altså så sulten, ja. Og klar for lunsj. Akkurat
0: du sier du rumler godt I påsene her også.
1: Ja, klar for lunsj, men det heter landsmøte nå lunsj, det mange år siden det kom. Etter 9-timen.
0: Og så vi jo, apropos mat, tilbake igjen I morgen. Det 9-timen torsdag. Det betyr jo vår venn Sjuve, det deg og Sean som sammen med han skal gi oss historien om sandwichen.
1: Jeg tror det sandwich som ja. Står på menyen I morgen. Passer bra det også. Så bli med oss også I morgen, så snart landsmøte.

0: Vanskelig quiz-spørsmål. Hvem har sangen Perfect?
1: Oh, ja.
0: Jeg fikk han på quiz, det derfor jeg nevner det.
2: Er det det?
0: Ja da,
2: Fairground Attraction.
0: 10 000 milliarder poeng til det. Er det god? Kjære møte, slusene er altså så voldsomt åpne i dag. Det er helt Telemarkskanalen her. Du kan nå oss på e-post land@nrk.no. Hvis du er en av de som har fått det smarttelefon, så anbefaler vi appen NRK Radio. Der har jeg fått beskjed av Trøtt Wife Mai om at dere må stjernemarkere oss. Da får vi flere followers. Ellers så skal vi spille skittfiske i dag. Der kan du melde på allerede hvis du føler at du har fiskelykke. Og hvis du brenner inn med et spørsmål i spørsmålsklubben, så kan du ringe inn til oss på nummer
3: 23 04 11 18.
0: Ja, 23 04 11 18. Ja, der kan du for eksempel spørre om hvem som er på dekk i landsmøte i dag. Og min dame og herre, det er i produsenttårnet Mai Reppen. Bort til lytterhjørnet sitter Elin Åndal Herseth og lurer på om hun skal ringe til Trude i dag. Og på sin nytemmede spøkelseshest sitter kaptein på yachten Torfinn Borchhus. Det er 26. august i dag. Hvis du tenker at det er en helt vanlig dag, så tar du feil. Det er nemlig ja da, det er den internasjonale hundedagen i dag. Ja da. Så hvis du har tenkt å adoptere en hund i nød, så er i dag dagen.
2: Ah, ja, det er jo en god gjerning da.
0: Ja da, da sier vi velkommen til

0: Ja, der har du en, kjære delegat. Vet du hva det kan skyldes? Er det kroppen min som holder på å omstille seg til en ny vegetarisk æra i 40-årene? Eller har jeg gjort det bittigt og flott? Jeg har ikke funnet noen i hvert fall. Og ikke minst, er det noe du har mistet lysten på morgenen som du på en måte at du kan relatere til? Alle tanker og innspill mottas med takk, det jo NRK radioappen. Eller hvis du ikke bruker app, radio.nrk.no i nettleseren din,
1: ja.
0: Kan du også sende oss en melding.
2: Oh, ja,
1: eller e-post. Land@nrk.no eller så kan du ta det med Odd Nordstoga, så kan han si det til managementet sitt som kan videreformidle det også. Oh, ja.

0: Loco.
1: Ulla skrev, hei, vil gjerne være med, Trude eller ei. Ble det her rett sted å sende, hva tror du? Ja, det ble helt riktig, Ulla. Gratulerer.
0: Bjørn Frode Gamst var heller ikke spesielt glad i fisk som barn. I dag elsker det. Bokna fisk eller bacalao er livretten.
2: Robin sier, om du plutselig begynner å like kjøtt, da, kan du da være bitt av en råflott?
0: Oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi. Det var helga kom tidlig, jo. Wow. Er det noen som har noen tips til oss som er glad i bacalao, men som ikke er så glad i den der luta-fisken?
2: Lutfisk?
1: Altså, den er tørrfisk, da.
0: Ja, ja, men jeg synes ikke det er så godt, men jeg synes jo selve retten er god. Går det an å lage det med typ torsk, brosm, lang, sei?
1: Ja, det tror jeg. Men jeg tror du må tilby deg på en litt annen måte.
2: Ja, det er jo veldig vanskelig å koke fisk så lenge.
1: Ja, for det er det som er med tørrfisken. Den tåler jo en runder i gryta.
2: Ja.
1: Men de andre fiskene du nevner nå, er jo, da må du jo... Du må jo varme dem ved siden til, da. Og så må du ha klar bacalao, selve bacalao, sausen, suppa. Ja. Og så må du ta den ferdige fisken når den er ferdig trekt eller kokt.
0: Jaha.
1: Og legge den forsiktig oppi, og så vende det inn litt. Men da må du være forsiktig, da. Eller så moser du bare fisken oppi.
0: Så det man kanskje må gjøre er at man må lage ferdig sausen, bacalao-sausen, uten fisk, og så hive oppi 3, 4, 5, 600 gram torsk.
2: Men da vil jo, da
0: slutt,
2: vil jo den
0: siste kvarteret, liksom.
2: Bacalao-sauce vil jo mangle masse smak, da.
0: Ja.
2: Så jeg tror ikke du får det du ønsker.
0: Ok, nei, kanskje, men da legger vi den, du.
2: Kanskje du får være et sted der man lager bacalao, så tar du ut bacalao-fesken som er oppe der, og så får du puttet på annen torsk, for eksempel.
0: Mm-hmm.
2: Da vil du jo få...
0: Da vil du ha løst problemet. Jeg har en veldig grov bacalao-historie, men den skal jeg ta i studio her, mens dere andre får musikk fra Synne. Hvor?

0: Kjente dere på litt følelser?
1: Ja, veldig fint.
0: Det er pent, altså.
1: Ja, var nydelig.
0: Det er Dorsak Largo fra symfonien Den nye verden, den nummer 9 i rekka.
2: Mm. Så engelsk korn da.
0: Det var engelsk korn også.
1: Her er Starboy.
0: Ja, dette er Starboy. Du skal høre hele også, for de som var glad for den i sted.
2: Dette visste du, vi spilte jo litt av den i sted.

0: Hathaway Berlin på NRK P1, hvor vi skal i gang med noe skikkelig greier.
1: Ja da, og så har jeg etterlyst fiskevilje folk i dag, og Christian, han meldte seg. Hei Christian.
2: Hallo Torfinn.
1: Hallo, hallo. Du er fisker på ordentlig, du.
2: Ja, men på ordentlig vet jeg ikke, men jeg ordentlig hobbyfisker i hvert fall.
1: Ja, du ordentlig hobbyfisker. Og hva ligger det da egentlig? Hvor mye du ute og fiske?
2: Ikke hver dag, men i hvert fall når du finner meg på rette stedene, så prøver jeg et par ganger i uka.
1: Ja, det såpass, ja.
0: Fisker du da fra båt, fra land, eller, ja, eller med garn?
2: Ja, så nå må jeg nesten svare ja, for jeg driver med det meste, pluss ja. Steiner, så akkurat nå det vel makrellfiske ja. Og sjøkrepsfiske som går i, som står på, men om ikke så lenge skal jeg fiske ørret.
1: Hvor det du bor enn du da, som har så mye fine fiskemuligheter rundt deg?
2: Akkurat nå så befinner jeg meg i Kragerø, ja. Senere skal jeg på fisketur nede i Østfold. Ja. Så litt forskjellige steder.
1: Ja, og i dag kan du jo få med deg en, ikke en fisk herifra. For i landsmøtet så tar vi oss fisken din, og så gir oss deg noe et eller annet annet, en premie som du har lyst på fra oss.
2: Det høres interessant ut.
1: Nå er det jo litt sånn at oss er fremme på fiskeplassen ute i Sjarken. Det er hemmelig hvor oss er, for dette her er en veldig bra fiskeplass, så her kan oss ikke de å si til alle. Men reglene er som følger, Christian. Oss sender ned snøret, eller du sender ned snøret når du er klar, og snøret går 1 meter per sekund. Og så er det cirka 60 meter djupt her, så hvis du lar den gå til

0: 60, da, da hekter du i, i bunnen her. Der det sikkert noe kjør og kratt og greier. Det da veldig dumt. Så må du selv bare kjenne på når du har lyst til å stoppe, og hvis det en fisk der du stopper, på den meteren, eller en meter over eller en meter under, altså har det så litt som slingringsmålen, så får oss fisken, og så får du gave. Det høres det ok ut?
1: Det høres ut som en god plan.
0: Har du agnet kroken din, eller hva har du på enden nå, Snøre?
1: Vi må vel nesten agne med et eller annet.
0: Ja.
1: Det høres ut siden det sjark som vi i saltvann, ja. Så kanskje med en reke.
0: Oi, oi, oi. Ja, det her har jeg trua på. Hvis du klar da, Christian, så si oss bare klar, ferdig, kast, og så send oss snøret ned. Og så si du stopp når du, når du vil stoppe.
1: Det greit.
0: Ok. Der går snøret ned, vet du. En meter i sekunde. Hva du håper på å få i dag, Christian?
1: Ja, hva skal vi si? En steinbit hadde vært tøft.
0: Aha!
1: Torsk. Det jo ikke alt for mye i Oslofjorden, så sats på at vi ikke der.
0: Nei, også ikke der. Der det ikke lov å fiske nå,
1: Ja, deler av Oslofjorden er lov å fiske, men...
2: Nå må du huske at du må si stopp også etter hvert.
0: Ja, den har gått 33 meter nå.
1: Ja, forsken står dypt, vet du.
0: Ja, ja, ja. Nå er snart på 40, der, altså på 40 meter, faktisk.
1: Jo, stopp.
0: Der, vet du. Du stoppet han på 43 meter, Christian.
1: Ja, vel. Nå ble det spennende.
0: Og på 44 meter så det lange. Gratulerer!
3: Oi, oi, oi, oi! Wow, en lange!
0: Altså faktisk, hvis jeg skal se på decimalen her, så stoppet jeg, når Christian ropte, så stoppet jeg stoppklokka mi, 43.40. Så han er hva heter det, 20 hundredeler?
3: Ja.
0: Unna langen, og den langen så han jo så klart vært, og beit på, og var storfornøyd, helt til han ble driv opp. Så nå har Elin, hun sløyer langen nå, og du, Christian, hva har du lyst på fra landsmøtet? Har du lyst på handlenett? Har du lyst på kopp? Har du lyst på nøkkelring? Har du lyst?
2: Ja, den nøkkelringen jo kjekt hvis man er ute med båt, da.
0: Absolutt.
2: Ja, det jo kork på den.
1: Absolutt, men... Jeg har lenge prøvd å få tak i den nye veskebæreren.
0: Med lokk.
3: Ja.
1: Med lokk. De svarte, det har jeg fra før, men ikke den med lokk.
0: Du har den gamle svarte med hank, du.
1: Det har jeg.
0: Ja, men da skal du få den med lokk, og så legge oss opp i den flytende nøkkelringen.
2: Ja, det kan vi gjøre.
0: Ja.
1: Åh, første premie, altså.
0: Første premie, ja, Christian. Da sier oss skitt fiske videre til hobbyfisker Christian, og følg med på postkassa di da.
1: Jeg skal følge med på postkassen, og tusen takk.
0: Ja, bare hyggelig. Ha en fortsatt fin dag.
2: Ha det.
1: Lige med deg. Hei.

0: Det er ting som er overhørt på kaffen, vet du. Det er ting som har blitt sagt som er overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Det var så hyggelig å treffe deg, Dagny.
3: Ja, takk, Lige Mål og Sofie.
2: Alltid så koselig. Vi må treffes igjen til neste vega.
3: Jeg tror vi må ses igjen da, ja.
2: Og der blir det trumfekaga, musekaga og kaga.
3: Og kaga, ja, det
2: er det. Men jeg må gå og skal møte Jone nå og kjøpe nye lesebriller.
3: Er det sant?
2: Ja, jeg leser så sakte, så Jone har sagt jeg må kjøpe raske briller nå.
3: Så det går fortere?
2: Ja, ja.
3: Det er tull med deg. Finns det ikke?
4: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag. For dette er landsmøte på NRK P1.

0: her I Eftan studio så sitter Finn Børge og Katrine.
1: Trodde du skulle snakke kinesisk, da, for det låter jo litt sånn forspillet her.
0: ja, vi skal til China Girl her, med David Bowie aller først.
1: Håper du har en fin tirsdag.

0: og tenker, stoler jeg på den? Ja, det er snakk om centimeteret da. Og så er det, nei, jeg bulka bilen din. Eller det var ikke jeg som gjorde det, det var bilen min som bulka bilen din.
1: Ja, ikke sant? Så må bilen gå i retten.
2: Ja.
1: Og Emilie her skriver, fjernkontrollen. Med smart-TV, stemmestyring og AI, tror jeg vi snart bare sier, sett på noe jeg liker, så finner TV-en ut av det.
0: Ja, ja.
1: Den skjønner det selv.
0: Ja. Siri, jeg tror hun det, allerede. Eller Alexa, ja. Eller Hey Google. Ja, det er mange løsninger der ute. Hva tror du vi kommer til å bli forholdsvis ubrukelige på i fremtiden som du forholder deg til i nåtiden? Fortell oss om det i appen NRK Radio, Finn, HC og Ingeborg, og trykk på knappen send igjen. Vi gleder oss til å høre fra deg. Nå gleder vi oss til å høre Christer Sandelin. Han kommer her med sangen Det hun vil ha.

0: det hun vil ha med Kristi Sandelin.
1: Ja, svensk tyggegummi-pop av ypperste klasse.
0: Absolutt.
1: Vi snakker om hva vi tror vi ikke kan i fremtiden. Den setningen kan jo sies på så mange måter, altså hva vi ikke kan, eller hva vi ikke har å kunne bruke.

0: Det var Hot Air Balloon med Oh Blonde. Og det høres ut som en fin ballong å reise med.
1: Ja, det gjør det. Og vi har jo reist litt tidligere, men da har vi reist i tid, og det kanskje vanskelig med luftballong.
0: Ja, det kan nok være det.
1: Men apropos det, skal vi ta en liten tidsreise til?
0: Ja, gjerne.
1: Og vips, er vi i år 2050. Tenk deg det, Taylor Swift er 61 år, og hvis Elon Musk har fått det som han vil, så er det nå en by på størrelse med København på planeten Mars.
0: Wow.
1: Men vi er jo midt i middagstid for veldig mange.
0: Ja, det er vi.
1: Så jeg tenkte vi skulle fokusere på middagstallerkenen, og hva tror du ligger på den i år 2050?
0: Oi, oi, oi. Nei, jeg er jo redd for at det har kommet inn flere insekter på den tallerkenen da.
1: Sannsynligvis.
0: Ja.
1: Har du en favorittinsekt du skulle ønske? Eller vil du helst slippe å spise insekter?
0: Nei, hvis jeg må, så synes jeg faktisk at de billene som er veldig, veldig stekt, og kanskje det er litt krydder og litt hvitløk, kan sikkert ikke være så gærlig.
1: Nei, og dagens møver smaker faktisk litt sitron.
0: Gjør det det, ja?
1: Så det er ikke galt.
0: Er det de tissemaura?
1: Jeg vet ikke hvilken maur det var, jeg prøvde ikke å se en i øya.
0: Ja.
1: Men det smakte ikke så verst egentlig. Nei, jeg ser NRK har jo skrevet litt om dette i sommer, og det er flere aspekter ved fremtidens middagstallerken.
0: Jaha.
1: Og en av de spennende, synes jeg, er frukt og grønt.
0: Mm-hmm.
1: Vi importerer altså 15 000 tonn avokado til Norge hvert år, og det er jo en problematisk frukt. Uansett så krever den veldig mye vann, uansett hvor den vokser, men hvis vi kan dyrke den på gjæren, så slipper vi i hvert fall å frakte den halve kloden rundt.
0: Ja, har de begynt å dyrke den på gjæren?
1: Ja, de har faktisk det. I drivhus, yes. Og det går ganske fint.
0: Gjør det det?
1: Ja.
0: Jeg føler sånn, når jeg har prøvd å dyrke en avokado hjemme, så får jeg som regel bare den lille stilken.
1: Ja, og det tror jeg du gjør i hvert fall 3 år før du har noen sjans til å se noe avokado på den. Jeg har prøvd selv også. Vi importerer visst nok 97% av all frukt vi spiser, og omtrent halvparten av grønnsakene, så det er derfor de har veldig fokus på å i fremtiden kunne dyrke det selv for å slippe å frakte det rundt i verden.
0: Ja.
1: Ja. Så pasjonsfrukt,
0: ja,
1: kan vi
0: god.
1: Dyrke i Norge etter hvert.
0: Oh.
1: Ja, søtpotet. Og disse edamame-bønnene,
0: ja.
1: De kan jeg ikke så mye om.
0: Nei, det er faktisk ganske godt, altså. De er grønne og knasende.
1: Ja, og hvitløk. Men dette er jo ting vi allerede spiser i dag. Hva med ting vi ikke spiser? Du var inne på insekter.
0: Mm.
1: Men hva med grønnsakene i havet?
0: Åja, du tenker på tang og tare.
1: Ja.
0: Ja, jeg har faktisk spist en tangsuppe på
1: godt?
0: Frosta.
1: Ja.
0: Og det var ikke gærlig.
1: Nei, og Arne Dinker ved Havforskningsinstituttet, han sier at havsalat og trøffeltang er helt ypperlig å spise.
0: Oi, oi, oi.
1: Og jeg mener trøffeltang, altså den er kjent for å smake trøffel, og det sier de er en fin måte å sprite opp salatbollen med.
0: Ja, det er jo veldig mange som er glad i trøffel på absolutt alt. Jeg er en av dem som synes at trøffel er en veldig sterk smak.
1: Men hva med strandsnegler?
0: Oi, ja, ja, der blir det vanskelig for meg.
1: Ja,
0: ja.
1: Det hørtes ut som du ble veldig glad. Altså.
0: Jeg satt på en fransk restaurant en gang, og skulle være kul da,
1: ja.
0: Og spise en sånn fransk snegle.
1: Ja.
0: Og det synes jeg var vanskelig å få ned.
1: Hvis det bare er hvitløk nok, sier jeg.
0: Ja. Ja, det er herlig. Jeg håper vi setter i gang snart, så vi er litt selvforsynt når det problemet først inntreffer.
1: Jeg er enig. Men nå vil jeg gjerne tilbake til nåtiden.
0: Ja, jeg er helt enig.
1: Ja. Eller fortiden, for vi skal høre The Police.
2: Åse og Ingeborg på NRK P1.

0: sende en melding I appen NRK Radio, så vel det greit vel?
1: Ja, herlighet, den åpen, den der døra der.
0: Ja, den åpen hele døgnet den.
1: Ja, så skriv til oss hvis du har noe du blir glad for, og skriv gjerne også litt om deg selv.
0: Ja.
1: Så vi får vite litt om deg, og nummeret ditt da, selvfølgelig.
0: Ja, veldig viktig, så får vi tak I deg I morgen I sekstiden. Og jeg nevnte det, det torsdag I morgen, jeg har et spørsmål til deg.
1: Ja.
0: Kan du være snill og forberede deg på den faste torsdagsprogramposten Torsdagstrudeluttene?
1: Med glede.
0: Ja, du kjenner til den?
1: Ja.
0: Vi velger å svare vår sang, enten med en liten historie eller uten, men I det minste en begrunnelse for hvorfor du vil høre akkurat den sangen.
1: Ja, det skal jeg forberede.
0: Så flott. Blir det pop, eller blir det rock, eller blir det...
1: Det hemmelig.
0: Ja, så fint.
1: Det må like vente og se. Ja,
0: det blir pop her nå, hvertfall. For her kommer Mariah Carey I sangen Always Be My Baby.

0: Crazy med Lola Young.
1: Ja, 2 år gammel låt fra et album. Det høres ut som hun har litt humor, for albumet heter Dette var ikke ment for deg uansett. This wasn't meant for you anyway, heter platta hennes. Messy.
0: Du sa at du skulle få meg til å ikke bli så sulten nå, du.
1: Ja, jeg sa det.
0: Ja.
1: For jeg tenker litt tilbake, for en 45 minutters tid siden så snakket vi om middagstallerkenen i 2050.
0: Ja.
1: Det er middagstid nå. Du nevnte at du kunne spise biller hvis de var veldig godt stekt,
0: ja.
1: Synes jeg husker. Og så sa du at du hadde prøvd deg på snegler,
0: ja.
1: At det ikke akkurat var lett å få ned. Hva er det verste du har spist egentlig? Sånn, man skal jo ikke snakke ned mat, men sånn i denne betydningen da.
0: Jeg kan si sånn verste slash rareste da,
1: ja.
0: For å være litt hyggelig.
1: Ja.
0: Men jeg tror det som er på toppen min nå, det er skorpionfisk.
1: Oi.
0: Ja, fordi jeg var i Hellas på sånn island jumping, som jeg kaller det, øyhopping
1: ja.
0: På norsk.
1: Ja.
0: Og da skulle jeg bestille skorpionfisk, og det var egentlig greit, altså.
1: Smakte godt?
0: Det smakte greit, kanskje litt tørt. Og så var jeg ferdig å spise, og så tenkte jeg, skorpionfisk? Hvordan ser den egentlig ut?
1: Nei, du må aldri se på maten din levende.
0: Nei, så jeg søkte opp da på Google, og fikk opp det synet, og da tenkte jeg, herlig, jeg tenker at det der ligger nede i magen min nå.
1: Ja.
0: Så ja, det var artig å se.
1: Ja.
0: Veldig rar fisk.
1: Ja, apropos fisk, jeg har spist fiskespiserør en gang.
0: Hva?
1: Altså, fra strupehodet og ned, det er kanskje ikke strupehodet i en fisk, men altså fra selve spiserøret på en fisk, og det var veldig rart, for det så ut som sånn kjempestore penne, sånn pastarør.
0: Ja. Ja.
1: Ja, som kom i en sånn lang, kunne vært, altså du hadde lurt meg hvis du sa det var blekksprutarm,
0: ja,
1: men det
0: ja.
1: Var ikke det, det var rett og slett spiserør på en fisk.
0: Men var det noe mat på det spiserøret der da?
1: Nei da.
0: Nei.
1: Det smakte bare litt sånn gummi.
0: Du knesket det i deg.
1: Ja.
0: Ja, det minner meg om en gang jeg spiste kuhale, og ja. Det er jo egentlig veldig vanlig, men jeg var meget skeptisk når jeg bestilte det, fordi kuhale,
1: ja.
0: Men det var kjempegodt altså.
1: Ja, det var det?
0: Ja.
1: Ja. Og når du snakker om ku, jeg har spist kumagesekk.
0: Ja, du har det, ja.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Ja, det var veldig, det var egentlig ganske likt fiskespiserør, for det var bare sånn mykt gummiaktig, men det var på innsiden sånne tarmtotter.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det så du når du spiste det, du søkte ikke opp det i ettertid?
1: Nei, tarmtottene så jeg, men jeg søkte ikke opp innsiden av kua.
0: Nei.
1: Glassmanetsuppe.
0: Har du spist det også?
1: Ja.
0: Jaha, hvordan var det da?
1: Ja, det var egentlig som å drikke vann med klumper i.
0: Åh, ja. Ja. Nei, uff, det hørtes ikke så fristende ut.
1: Nei.
0: Jeg har spist rogna til kamskjelle.
1: Ja.
0: Det var en spesiell opplevelse.
1: Ja, fordi det må være bittesmått.
0: Nei da, altså kamskjelle er jo en sånn der hvit tert.
1: Ja.
0: Du ser det for deg nå.
1: Ja.
0: Men rogna, det er som en oransje svær gummispisernes dings. Som smakte bare veldig sjø og som viskelær.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Det er mye viskelær
0: ja, det er det.
1: Som spises. Jeg fikk svaleredesuppe en gang i tiden, og det er så lenge siden at da var det lov. Det tror jeg er strengt forbudt overalt nå, men svaleredesuppe, det var veldig godt, helt til jeg begynte å tenke på hva det egentlig var.
0: Svalerede? Ja, men jeg klarer ikke å skjønne hva det er.
1: Nei, det er altså en suppe hvor de da, dette var ikke Norge, men de klatret i fjellene og tok ned svalereder og la i suppa.
0: Nei.
1: Og så trakk du da ut essensen da, sannsynligvis av det svalen hadde etterlatt seg i det rede.
0: Uff da.
1: Ja, jeg vet.
0: Ja, det var jo litt mørkt.
1: Skal vi gi oss der nå, før hele Norge har mistet matlyst da?
0: La oss gjøre det midt i middagsspisingen.
1: Ja, det er ufint.
0: Ja.
1: Dette er Theos. Det er en norsk gutt fra Østfold. Sangen heter Didn't See It Coming.

sesong som altså kommer snart, men oss må jo spille en hel låt fra bursdagsbarnet. Den jeg har plukket ut til det I kveld, det Fy faen, du deilig. Det her altså 23-åringen Tobias Sten.

Fullmånen skinner inn i hytteglaset, og sauebjellene kling utenfor. Kan ikke bli bedre. Åh, det hørtes fint ut, anonym, og at sauebjellene klinger i takt med radioen. Jeg liker det bildet. Ok, så, dialekter. Reidar skriver, jeg er trønder, men jeg elsker dialekten til Synnevo. Hun kommer vel fra Lesja? Det tror jeg riktig og enig. Både trøndersk og lesja-dialekt. Flott. Kirsten liker Kristiansunds dialekta. Det den fineste, sier hun. Siri, Toten-dialekta den fineste og koseligste. Bente skriver, den stiligste dialekta må være nordlending. Ingen kan banne med slik innlevelse. Åh, det riktig. Og jeg kommer jo ifra Velset, som ei bygd i Stange kommune. Der taler vi jo hedmarksdialekt. Det kan ligne litt på Toten-dialekta. Det noen regionale forskjeller, men ganske likt. Jeg har dessverre da bare aldri egentlig snakket den dialekten, selv om jeg kan det ganske greit. Eller altså, de som kommer fra Valset da, bestforeldrene mine og sånne ting, de fnyser jo bare selvfølgelig, de synes ikke jeg får det bra nok, men sånn, det sånn passe greit da. Og dette her, det har nok da, hvem var det som sendte den meldingen da? Det var Toril som skrev, hei Jonas, i kveld synes jeg du skal bare prate hedmarksdialekt hele sendingen. Jeg synes den dialekten så fin, og jeg enig, men hvis jeg skal tale hele kvelden, da lytter jeg, konsentrerer meg så mye, og når klokka så mye som det nå, da vet jeg ikke om jeg får det til, rett og slett. hvilken dialekt er det du som hører på liker best? Det må du sende inn i appen NRK Radio, og forklar hvorfor, sånn at vi får feiret. Jeg håper vi kommer gjennom de store dialektgruppene i landet. Vi får nok ikke tatt alle, fordi det finnes jo så mange dialekter, og så mange forskjellige variasjoner av hver enkelt, og det vet jeg også at fyrer opp folk slike ting som det. Men så vi tar ikke liksom debatten, findebatten om dialekter, men vi tar heller og feirer de vi synes fine. Der inne i appen NRK Radio, du kan dele med meg og det norske folk, hvilken dialekt synes du finest?

Jeg står her og leser forslag til låter som skal avslutte sendinga I dag, så derfor så var jeg litt sein på knappen. Vi hørte Christian Christensen med Desperat I kvelden på P1. Håper du har en alldeles strålende onsdag. Og det mye forskjellig rart her. Jeg blir liksom ikke helt klok på hva jeg skal. Det alt fra fishing I Valdres med Vasselina. Og Vasselina jo et godt forslag, og det var det Joakim. Han hadde også lyst på Vasselina da, som avslutning, fordi det passer bra siden jeg fra innlandet, ikke sant? Han skriver... Ja, Joakim, han skriver, jeg fra Brumunddal, og da

Jan Ove Ottesen sang om Marlene, og den kom fordi han har bursdagen sin i dag, født på dagens dato 27. august 1975. Gratulerer med dagen!